0: Vsega življenjega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Ej, a si čul, da odkar je Radio Gorenc na Radio Playerju, ga poslušamo tudi v Radlah.
1: Lep pozdrav, sem Adi Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenc.
2: V ognju imam železja, dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta

S 13 oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo.

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
2: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adi.
1: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
2: Kjer je vedno vroče in senca.
1: Poletni Radio Gorenc.

klasika. Radio Gorenc. Zame vedno je frustrisno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

Radio Gorenc. Prvi na Gorenskem.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Dimitrije Ruc. Zapel bi rad. Zapel bi rad veselo pesem o zrelem žitu, smehu ptic, trenutke jasne rad priklical, ko bil sem sam cvetočih lic. Zapel bi rad veselo pesem, ki čel sem jo doma svoj čas, ko sem krok matere stopical in bil je čist, svetal moj glas. Zapel bi rad veselo pesem, ko sanje nosil sem v očeh, verjel, da cvetke govorijo pojočih, čudežnih nočeh. Zapel bi rad veselo pesem, v slovo mladosti, ki je šla. Kako? Ko strune vse molčijo in nisem davno bil doma.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Milana Krsnika.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc. Come on, let's get the-

0: bor, a buš kofe?
1: Bi, pa slih pa šporgot, a lahko še eno mešano jajca. Kametko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar. Gorenjska, dobro jutro, Radio Gorenc prebuja. 24. julij je pred nami, petek je, kar je v bistvu najlepša beseda za dan v tednu. Bor in pa Gašper smo v vaši družbi, ampak danes nisva sama. Ne ena, ne dva, ampak kar tri pomagače imam jaz danes s sabo. Pač se vemo, počitnice na Radio Gorenc potekajo, nismo še pri koncu. In danes men pomagajo Andrej, Neža in pa ta najmlajša Daša. Dobro jutro vsem.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Ja, jutro, a ste v redu?
3: Ja.
2: Ja? A je vse ima zgodna ura tale, a?
3: Ja.
5: Ne.
2: Ne, kdo pa je najtežji vstal danes?
3: Daša.
2: Daša.
3: Andrej.
2: Andrej, ja, boste ena drugega spravljal krivdo, a ne? Kukorkoli, evo, stric bor si vzdela eno kao prvo, še pol pa dalje, prav? Zmenjeno.
3: Ja.
2: Zmenjeno, okej, gremo.

0: Gledamo v nebo, kot zdaj veste, nisem sam. Danes imam sabo pomočnike, Andrej, Neža in pa Daša. Ej, a bi vi meni pomagali vreme prebrati?
1: Ja.
0: Dajmo, dobro začel. Daša.
2: Daša.
0: Da ne mlajša, dajmo.
3: Danes bo pretežno jasno. Čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopasne oblačnosti.
0: Kopaste oblačnosti, bravo, Daša, Neža, kaj še?
4: Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj Celzija.
0: Andrej?
5: Jutri bo povprečno sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
0: Ma vi ste super, res svaka čast. Mi pa z neba še na tla, ja, na cestah zaenkrat nič posebnega, zaradi jutranje prometne konice sicer beležimo nekoliko zgoščen promet proti večjim mestom, na gorenjski avtocesti pa bodo predvidoma danes v popodanskem času odprli izvoz Kranoskot proti Ljubljani. Toliko zaenkrat ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
6: Pokrovitelj. Zunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Zunti. Zunti.si.

0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenje poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.
2: Dobro jutro, še enkrat iz studija Radio Gorenc, Bor in pa Gašper sva danes v vaši družbi in pa trije moji pomočniki danes, Andrej, Neža in najmlajša Daša. Ja, dobro jutro, še enkrat vsem trem, no?
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Povejte, a ste kaj zaspani še?
3: Ne.
2: Je že bolj, ne? Se čelo kar zbudit kole, adrenalin dobi. Kdo pa, to sem vas sicer vprašal, kdo je zjutraj na teži vstal?
4: Daša.
3: Yes.
2: Daša, sam, kaj te budilka ni delala? Ali kaj je bilo?
3: Ja.
2: Kakšno pa imaš to uro? Imaš na telefonu, imaš kakšno posebno, tako navadno, ono, ta staro?
4: Je, na uri.
2: Na uri imaš? Ja. A je bila prepotihna štimana?
4: Aha.
2: A dej povejte mi, a ste vsem povedali, da ste danes na radiju?
3: Ja.
4: Recimo.
2: Recimo, komu ste vse povedali, da ste na radiju?
4: A tu družini, pa prijatelj domačmi.
2: A bi mi malo pozdravili to družino, vašo, a?
3: Živo, mami, živo, ati, živo, ata.
2: Ata pa mama, vsem, a ne?
3: Ja.
2: No, tako. A že kaj, komi čakate, da greste v naslednji razred?
4: Ne.
3: Ne.
2: Ne? Ne? Zakaj pa ne? A ni fajn v šol biti?
3: Ne.
4: Po en strani s prijatelji je biti fajn zaradi družbe.
2: Ok, dajte povedati sam najprej za začetek, koliko ste stari?
4: Jaz bom stara 9.
2: 9? Daša, ti si najmlajša, ne? Kaj pa vidva, Neža pa Andrej?
4: Midva bo pa 12.
2: 12 bosta?
4: Ja.
2: Čak, pa brat pa sestra sta. Čak, kako pa to, da gre skupaj? Kaj
4: ja,
2: to pomeni?
4: Ja, midva sma dvojčka.
2: A ja, dvojčka sta. A daj ga srat, leti to. V glavnem, jaz moram povedati, ne, mi se drugače poznamo, ker smo sosedi, a ne? Kot da jaz vse to sicer vem, ampak da se mi malo predstavimo pač širši publiki, a ne? Je tako. Kaj sem hotel vas še vprašati? A ja, no, počitnice imate. Kaj delate med počitnicam?
3: Jaz grem k prijateljcem kam, a pa se pač grem kaj kupat v bazen.
2: V bazen? Bazen imate doma?
3: Ja.
2: Res? Aj velik?
3: Ne,
4: pa tako za osvežitje.
2: Za osvežitje, kar je tudi super, a ne?
3: Ja.
2: Kaj pa morje, greste kaj na morje še letos?
4: Ja, jutr gremo.
2: Jutr greste, pa danes ste na počitnicah, pa še jutr greste na morje, ja lušten je vam, a? Ok, kukorkol, lej, let smo prebil in zdaj, glej, če smo glih morje omenil, čukaj smo prej že slišali, tako da jaz pravim, dej, pa morje biti Negamsi, pa ta njihov morje. Se strinjate?
3: Ja.
2: Ok, gremo.
0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenci poletje še bolj zabavno.
0: Radijske počitnice so podprli.
5: Župan občine Trzin z občinsko upravo.
6: Domača trgovina Radovljica, Veronika Šolar.
5: Mikl D.O.O. Betonarna in nizke gradnje Bohin.
6: Gregor Benedik, obnove stanovanj in hiš na ključ Podnart.
5: Transles, D.O.O. Železniki.
6: Tesarstvo Kranjec, kakovost v vsakem projektu.
5: Finančno-računovodske storitve, Katarina Baloh.
6: Adil Gaši, super gradbeništvo in inženiring D.O.O. Šenčur.
5: Taksi Bohin, prevozi oseb in prtljage.
6: In župan občine Gorje z občinsko upravo.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenje.

0: Oglasi.
1: Konjeniški klub Komenda to soboto ob 16:30 vabi na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda. 29. praznik žetve na Žirovskem vrhu. Sobota, 25. julija ob 19:00. Premiera domače igre Kje je meja? Predstavitev kmetijske mehanizacije SIP in traktorjev Lindner, nato veselica z ansamblom Firbci. Vabi vas turistično društvo Žirovski vrh.
2: Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Radio Gorenc. Družbo vam dela Bor Mohar.
1: Ja, tole so frekvence Radio Gorenc. Ura je 15 do 7 in evo ena vesela novica. V živalskem vrtu v Ljubljani, tam so sporočili, da so opravili prvi veterinski pregled treh mladičkov sibirskega tigra, ki so se 27. maja skotili 4-letni samici in 5 let staremu samcu. S pregledom izključijo nekako morebitne prirojene napake, pogledajo, ali je lobanja pravilno zaraščena in tudi, če je vse v redu z očmi, z obojem pa tudi s srcem. No, prav tako pa pogledajo dlakom, da se prepričajo, da ni kakšnih zajedalcev, pa seveda pomladek tudi cepijo, ter mu dajo antiparazitik pa mikročip. Seveda med pregledom izvejo tudi, koliko je samičk in koliko je samčkov, tako da ja, naznanili so, da imajo del v ljubljanskem živalskem vrtu 3 nove samičke. Zaenkrat v imenih teh mladičev še nič ne pišajo, ampak imam jaz danes tukaj pri sebi 3 izvirne glavnice z ogromno domišljije. Dajte mi povedati, kako bi pa videli ime tem 3 mladičkom. Pa samičke so, smo rekli, ne? Delma bom, kaj bi dal? 3 samičke, 3 imena za punčke. Predstavljaj se te, da imate take mehne mucke doma. Kako bi dal vi ime?
2: Sivka.
1: Sivka ena bila, sivka, ta druga bi bila?
2: Miška.
1: Miška, kar je, ko, ja, okej. Okay. Tretja pa? Daša, imaš ti kakšno domišljijo. Kako bi dala ti ime, mucko? Kaj rečemo?
3: Oli,
1: Oli, evo zmenen, pa imamo ime. Kaj smo rekli? Sivka, Oli, pa?
2: Miška.
1: Pa Miška, evo. Ok, vi bi dali tak ime. V redu, bomo videli, kakšne imena bojo dobile. Kukorkol, kot pravijo, je vsaka izmed trojice malih tigric zdrava, tehtajo in rastejo tako, kot je pričakovano. In ja, enkrat jih bomo šli pogledat, ne, Valda?
2: Ja.
1: Enkrat bomo šli spotoma, ne? Zmenjeno, okej. Okay.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Levica so sinoči vložile tri predloge za razpis posvetovalnih referendumov, med njimi tudi referendum o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, so sporočili iz SDS. Menijo, da morajo imeti državljani možnost neposredno izraziti svoje stališče o pomembnih vprašanjih. V Levici so dana po zahtevi Vesne o umiku njihovega imena in naziva poslanske skupine to že storili. Prvak Levice Luka Mesec je obenem ocenil, da je glavno razočaranje Vesne, da jim na volitvah ni uspelo dobiti poslanca. Zatrdil je, da so sicer Vesno vabili k sodelovanju v poslanski skupini, a so se v stranki očitno odločili za druge poti. Poglejmo na tuje. V bančni poslovalnici v Regensburgu na vzhodu Bavarske je ena oseba umrla po napadu z nožem, poroča nemška tiskovna agencija. Osumljenec naj bi bil 20-letni Nemec, med aretacijo pa ni bil poškodovan. Domnevajo, da je deloval sam. Policisti so pred aretacijo iz banke rešili dve osebi, preiskava še poteka. Nazaj domov. Gasilci in gasilke PGD Gorje jutri pripravljajo dan odprtih vrat z veselico, več pa župan občine Gorje, Peter Torkar.
2: Ja, izjemno vesel sem, da gasilsko društvo Gorje vsako leto organizira srečanje in druženje pod Vaško lipo v občini Gorje, no obenem pa tudi prikaže delovanje prostovoljnih gasilk in gasilcev v gasilskem društvu Gorje. Predvsem pomembno pa je, da prikažejo delovanje in pa aktivnosti, ki jih izvajajo s mladino prostovoljnega gasilskega društva Gorje, ki je izjemno aktivna in izjemno uspešna na vseh tekmovanjih v regijskem področju in pa državnem. Obenem pa prikažejo na dogodku tudi načine gašenja. Dan odprtih vrat gasilskega društva Gorje bo potekal od 17.30 ure naprej. Od 18. ure dalje pa bo poskrbljeno za zabavo, gorjanski svisci in pa gorjanska godba z mažoretkami.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature danes se bodo pospele od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri tja do okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, temperature čez dan pa od 24 ter tja do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo še na ceste. Zaradi jutranje prometne konice beležimo nekoliko zgoščen promet proti večjim mestom in pa na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani beležimo nekaj zastojev. Na gorenjski avtocesti pa bodo predvidoma danes v popoldanskem času odprli izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: Jo, pa kje ta bor?
1: Evo me. Cveška pravijo. Dobrega delovca je težko najdeti.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: Stava je stava in je treba se držati pravijo v glavnem. Kot že veste, naša Urša in pa naš tehnik Tim sta šla staviti, da bo Tim s kolesom iz Tržiča do Bohinja prišel v 1:40. In verjamem, da zdaj nekateri že veste rezultat in kaj se je dogajalo, pa vendar, Tim, dej nam še enkrat razloži, pa povej, kdaj si šel na ta svoj Tour de Gorenska.
4: Ja, v nedelo sem šel ob ene malo čez 7:30 od doma iz Tržiča, ja. Pa na Brezje, Tržiške Brezje, pa dol v Begne, pa Lesce, Bled, Bohinj.
3: Ja, pa je bil kar naenkrat Bohinj, ne? No, ampak ni bilo čist tako, no. Pot, ki jo je Tim moral prekolesariti, je trajala 1:51, če se ne motim. In čeprav je naš mlakar mislil, da bo šlo to vse mal hitrej, zdaj po njegovih besedah...
4: Jaz mislim, da bi prišel 1:40. Največ.
3: Največ, ja, ampak ni se tako išlo na tak način, ampak ima Tim zelo dobro razlago za napačno kalkulacijo. Dejmo slišati mi tole.
4: Moram povedati, a ne, jaz, ki sem ta prvič to rekel, sem dal samo v Google Tržič Bohinj, a ne. In nisem bil niti pozoren, a ne, da pač pele to v Bohinjsko Bistrico, ok. 38 km, a ne. Sem rekel, vse to bi šlo, 1:40, a ne. No, pa tudi nisem bil pozoren, da me je pelal peš, klepu po neki gmajni na naše Breze in je to še za 4 km skrajšal pot. Tako da, bilo je ja, 42 km pa pol do Bohinjske Bistrce, pač to je občina Bohinj, ampak ni šlo 1:40, ker me tiste 4 km vrgal z tira. Nisem jih predvidel, sem dal pa vse od sebe. Kle ni prostora za napredek.
3: Jaz ti mu res verjamem, jaz sem ga videl in tista rdeča barva verjamem, da ni bila samo sonca. Skratka, gremo nazaj na stavo. Čeprav je bil čas našega kolesarja večji, kot je bil predviden, pa je vseeno dobil stavo. Kole sta se nekako z Uršo potem zmenila.
5: Glede na vse to, kar se je zgodilo, ja. Ne, si ti dobil stavo. Ne?
4: Ja, lahko bi rekel.
5: Ne, lahko bi, ampak dajmo tako reči.
4: Ja, ja, sem, ja.
5: Po izračunih, ne, si ti dobil ja, stavo.
4: Ja, če bi tiste 4 km, bi res dubil, no. Ja. Bi res prišel 1:40, tako kot sem rekel.
5: Ja.
4: Tako da ja, tako. Pol ja.
5: Tako da stavo si dobil.
4: Ok.
5: In jaz ti zdaj moram prinesti vikend paket priboljškov.
4: A ni to lep izraz?
5: Ja, zelo, a ne?
4: Ja, je.
3: Ja, res je lep izraz, še bolj okusni so pa sigurno dobrote, ki bodo v tem paketu. Je pa Tim seveda pohvalil tudi to ta novo kolesarsko pot in priporočal sem, ki se radi zapeljete takole s kolesom, pa tudi tisti, ki se običajno ne tako radi, pejte malo krog, pejte malo pogledati, vi ne rabite biti v 1:40 v Bohinju, sploh, če ste z Tržiča.

0: Gorenče!
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
2: Oglasi.
3: Trafika Cekin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika Cekin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
4: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restavraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.
5: V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambel Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.
3: Graditelji pozor! Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sazemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-0432.
4: Za Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji navija tudi spletna lekarna Komenda.
3: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Oh,

0: ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
1: Vesela jutranja peškarija! Z mami vele cenjena profesorca Teja Petrovski.
2: Profesorca Česa. Ja,
1: poročena Zupan.
2: Ali kaj, so že skor konc julija.
1: Res?
2: To ne moreš verjeti. Oh. Sem že en teden, je pa že avgust.
1: Še enkrat sek sem bo pa avgust.
2: Ali ste vi izkoristili
1: zele tole? Ja.
2: No, jaz mislim, da zele na začetku lahko ugibata, kjer je to komad, pa bomo sedaj le malce aktualni. Gremo malo čez mejo. Takole gre. Stojim na brodu, kad začujem glas, imali mjesta za mene. Sa sjevera reče, stigla sam baš, odatle priča nam krem.
3: Ej, tole ni radio, a to kaj je Gorenc.
2: Kaj bi znaš, kjer je dokumat?
1: Imali nade za nas.
2: Ne.
1: Ne.
2: Ti.
4: Ja. Ha, dale na dva. Odpada do pala druže.
2: Tak fajno,
1: veš. Ajš, kjera pa meni bi postavljeno
2: všeč. Da, moš malo morsko dala, kjero.
1: Ajš, kjera meni to najbolj všeč.
2: Sela baba v balon.
1: Sela baba v balon.
3: A ste slišala rock verzijo?
1: Kaj?
3: Rock verzijo vam zavrtil, to je pa huda.
2: A zdaj že slovenska verzija?
3: Ne, rock.

0: Zakaj Škoti nosijo kilte?
1: Da.
0: Veš, kaj je kilt?
1: Ja, kikla.
2: Ja. Ja.
1: Zato, da luftajo
0: spodi. Ne, ne, ne.
1: Kaj ba?
0: Zato, ker bi zvok zadrge prestrašil ovce.
2: A ja.
0: In rekel sosed, tisk poriva mojo bivšo. Naj se mu vel pomatra, še zmeri ima piše.
1: No. Katastrofa.
0: Ja. Ja, moram vam pa povedati, da sem veliko obožavalec morske hrane. Najraje imam čevapčiče na plaž.
1: Ja. Morska hrana.
0: Ja, morska hrana.
1: Kjero morsko hrano ima pa drugače peška najraj?
0: Ja. Ej, sem se upisal na aerobiko. Inštruktorica rekla, naj prinesem sabo ohlapna oblačila.
1: Ohlapna?
0: Če bi jaz imel ohlapna oblačila, se sploh upisal, ne?
1: Naprimer.
2: Ja, ja.
1: A veš, Chuck Norris?
0: Ja.
1: Ja, naš dragi junak peškarije. On uklapi.
2: A to je ta, Martin Strel.
1: To je, poje sam.
0: Uklapi poje sam.
1: Ja, pa enkrat je sliko obesil na zvočni zid.
0: Nekaj.
1: Res.
0: Oh.
1: Ja, pa njemu na šalterju je celo enkrat ena uslužbenka rekla, da ima en papir preveč.
0: Preveč?
1: Preveč.
0: Oh,
1: ne rabite, gospod, tega.
2: No, vam zdaj jaz povem, da Chuck Norris je umrl, zdaj je to nabraj Martin Strel.
0: Martin Strel.
3: Simo Mike Tyson, bokser. Ja, pazi, jaz imam šos, ne veš, ne. Moja roka je železna, recimo, ne. Takoj sem ga prežgal, ki trebuh, ne. Je trzno, ne prav, imaš pa udarce.
0: Ja.
1: Aj sam boj biti usmišen.
0: Ali pa un, kaj že bil, fuzbaler.
1: Kjer?
0: Cimirotič.
1: Cimirotič?
2: Ne, Martin Strel je zdaj to.
0: A veš, daj so...
1: Mi trije smo najboljši par.
0: Črva.
1: Zmer.
0: Ja, če preveraš.
1: Če preveraš, če mod pogledaš zmer.
2: V glavnem, en kolega mi je pravil, ega, moja žena je kukar angel. Sem rekel, ti pa imaš srečo, ega, moja pa še živi.
1: No.
0: Kva reče gej svojemu partnerju, ki ležeta spati?
1: Marjaka.
2: Obriga me.
0: Bodi pravi možina.
1: Marjaka.
0: Alo, Rubika, danes ne morem pridati, avto se me pokvarjuje. Reka pa za avtobusem priti, ker avtobusa pa nimam.
1: Ja.
2: Sem Andikalc rekel, ne? Stanovanje imam prazen, ne?
1: Joj.
2: Pa prav je, zagava bohištva nakupaš.
0: Ja. Pr nama ni več jaz pa ti, ampak ima dva. A ti jasna?
1: A ti jasna.
0: Jasna. Kva pa ne robi? Prav mi dva sih samo s tvojo sestro. Kak bi bilo, če bi jutri prišel do tvoje pa te zaprosil za roko? A pravi, mož bi znoro, otroci bi se pa postali od smeha. Ja.
2: In rekel so delovka... Kličem vodovodarja, ne? Pride, kuhano v marcu odpre, šrav,

0: Banu odpravil, da nič ni pokvarjenega. Ne vem, on ne gleda teh filmov, kot je jaz.
1: Ja, ona, ni to čuden.
2: Pa je pa zanimivo, da imamo zmeri dosta asfalta za hitrostne ovire, te ležeče policaje. Za lukne, za flikat pa ne.
1: A nade? Ja, hlipčki pa lahko naredijo.
2: Včeraj popolne sem pa podaril vago sosed, kar tako za hec. In ona mi zvečer pa ne je smrvnil, tudi tako za hec. Štajerca je kapitan v vojsku prašal, kaj naredimo na terenu, da je voda pitna, je rekel, damo je malo vina.
1: No.
0: Obvestila, ti na Haber golob je odprla prvo zavetišče za nutrije,
2: opa,
0: ki trpijo zaradi vročinskega valla. Kako je teh valov letos?
2: V Kranju so delali raziskavo.
0: A je ona še z golobom drugače?
2: V Kranju so delali raziskavo, kjer so spraševali ljudi, če tam obstaja problem priseljevanja.
1: Okay.
2: 29% jih je odgovorilo, da je problem, ostalih 71% pa je zatrdilo, da imigrante dnuk jane problem, ki je tu.
0: A veš, kuda?
1: Drugač bi pa jaz namenka, ki se navezuje, lahko sam. Replika, Erika. Janija bi lahko tudi klicali imigrant.
2: Ja?
1: Zato, ker je svojim jezikom šel čez vse maje.
2: Točno tako.
0: Ja.
2: Ja.
0: V glavnem v Kranju postaja, ne?
2: Ja.
0: A veš, koga prašaš, Filipince?
1: Neko.
2: Ja, ki da gre avtobus za predvor.
0: Ja, ja. Tako.
2: So vprašali mesta, če ima Instagram, je rekel, gram česa?
1: Gram, sam risa, ne.
3: Registriral sem tudi posebno dejavnost, ki v Sloveniji nima konkurence, to je Reja Kamel, dal sem ime Klukec, tako da mislim, da gospod Mesec bo novembra pokazal, če podjetje saniro in če se lahko poda na županske volitve.
0: Kašta je razlika? Misl?
2: Kaj? Zaključno misel, Mataja.
0: Kaj pa moja tole vprašanje?
2: Na, dej, vprašanje.
1: Ja, povej še, kva je razlika?
0: Kakšna je razlika med fajmoštrem pa penzionistom?
1: No.
0: Če fajmoštr seksa, se zgodi greh.
2: Ja.
0: Če pa peška, pa čudeš.
2: Je pa čudeš. Čudeš. Doma se pa našteje.
0: Ja. Ja.
1: A zdaj uhka?
2: Uhka.
1: Zaključno za petek?
2: Dej.
1: Danes ni petek 13, ne? 24 je. Uspešen moški je tisti, ki zasluži več, kot žena porabi.
2: Točno tako.
1: Uspešna ženska pa je tista, ki takega moškega najde.
2: Ja.
1: Ja, ja.
0: No, pa da,
1: moj pa rešen problem.
0: Da vam povem, kdo bo zmagovalec Tura de France v nedeljo, ne?
2: Do.
1: Ove.
0: Lahko gibate, ne?
2: Da, daj pogača.
1: Jo, jaz ne vem.
0: Tako. In jaz mislim, da bi naš prijatelj, kako ima že ime, no?
1: Komu?
0: Ja, tamle dol, no.
2: Tamle dol, no, ne vem.
0: Zune fare, kva je že.
2: A ja, Marjan z Komenske
0: no,
2: fare.
0: No, da Marjan lahko kakšen intervju nam dal
2: no,
0: na to temo,
2: ja.
0: Ne?
2: On je sklanca pri Komendi.
1: Marjan ne bo ni vloži dolg.
2: Ja, vse ga bom pogledal. Zdaj na Korču, Travarcop je.
0: Kaj da niš v Francijo?
2: Ne, ne.
1: Bojš.
2: Hvala, da se čujemo, lep vikend, bye bye.
0: Kdo pa gre v nedelo v Pariz?
1: Baba v balon.
2: Išla baba v balon.
1: Ba se vozi
4: v...
0: Ne, v Pariz.
1: Tudi v Gris, ja.
4: Ba se vozi v Parizu kupi zvečku. Pa se vozi svome dečku, dečko kupi gramofon, da jim svira dindandon.
2: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je...
5: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031 625 146.

0: ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušat odpr na Svipavski dolini.
1: Ona je pridna punca, on ostaje ob šestih in živi za uspeh.

0: Dej pa vi meni povejte, a vi poznate tole melodijo, ki je zdela v zadi? Tole, ta podlago, poznaš? A je, sorry, ne moš naš povedati, evo, zdaj pa lahko. Je, kaj to pomeni? Da moramo, kaj zdaj?
1: Vreme
0: povedati. Daša, začni, evo.
2: Danes bo pretežno
3: jasno.
2: Jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopast. Oblačnosti.
0: Ko pa ste oblačnosti, zdaj do konca dneva bo mi da se to naučila. Je. Naprej je, Andrej, mislim, Neža.
4: Najvišji dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija.
5: Jutri bo povprečni sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
0: Andrej, Neža, Daša, najlepša hvala.
5: Ni zakaj.
0: Bor tipa ceste preber, ok, bom. Ovire in povožena žival na cesti Koper proti Izoli, tam je oviran promet pred predorom Markovec proti Izoli. Zaradi jutranje prometne konice seveda beležimo nekoliko zgoščen promet proti večjim mestom in pa na štajerski avtocesti seveda od Domžal proti Ljubljani beležimo nekaj zastojev. Na gorenjski avtocesti pa bodo predvidoma danes v popodanskem času odprli izvoz hrano shod proti Ljubljani. Evo, še ena vesela novica, toliko za enkrat, drugih posebnosti ni na vidiku, če pa ste na poti, počasi strpno in previdno.
6: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Lovski dom, lovska bled, ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini. 1. avgusta bo veselo. Gasilska veselica v srednji vasi v Bohinju. Pod šotorom bo igral trio šubic. Za lačne in žejne bo poskrbljeno. Čaka vas tudi bogat srečelov. Od 17. ure dalje vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas v Bohinju.
2: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 41823162. Avtoservis Štunfi Vodice.
3: Sveže in sočne borovnice in slive dobite na kmetiji Markuta iz Čadovelj 3 pri Golniku.
4: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
5: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.

0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.
1: Ste na frekvencah Radija Gorenc, v moji družbi pa trojica, Andrej, Neža in še manjši čovk, Daša, živjo, a ste v redu?
2: Ja.
1: A ste sedaj že kaj navada teh mikrofonov?
2: Ja.
1: Ja, no prej sem vam mal omenil, da nas bo danes poklical Cene Prevca, ne, ker ga je ne par stvari zanima, je res?
2: Ja.
1: Se poznate
2: ja.
1: Cene, ta veste, da je
2: ja,
1: Cene
2: ja,
1: Prevca?
2: Ja, bivši skakalec.
1: Bivši skakalec, pa brat od koga?
2: Dobran Prevc!
3: In Peter Prevc in Nika Prevc.
1: Pa Nika Prevc, ma, vse poznate, vidim. Ja, nič, no pa dej, Cene, ne bo da ga pokličemo, ne, čakaj.
2: Ja, ja,
1: ajde.
2: Ne,
1: Cene,
2: ne,
1: Cene, živjo, živjo.
4: Živjo, Cene tukaj. Mene pa zanima zate, katero super moč bi imela, če bi jo lahko imela in katera super moč bi bila to, pa zakaj ravno ta?
1: Ha? Punce, povejta.
5: Jaz bi imela, da se bi spremenilo v kjerokoli žival, zaradi tega, ker tukaj bi enkrat velika ptica, pa tako, fajn mi je živali biti.
1: Imaš rada živali, ja. A ne? Neža, kaj pa ti?
6: Jaz bi pa rada imela tako, da se lahko preminjam čas, ampak je tako sem, da dostanem čas,
1: wow.
6: Ker ne vem, da lahko pač pogledaš kaj za naprej, ampak je tako sem ga, ampak kaj lahko, če ne vem, za nazaj lahko kaj popraviš, ampak je tako sem ga.
1: Lepa supermoč. Andrej, jaz bom pa kar tebe vprašal, kaj pa ti imel supermoč?
7: Jaz pa bi imel tako supermoč, da bi tudi ostalo čas.
1: Ustavil čas,
7: ja.
1: Vse sta dvojčka, vidim, da ima takr podobne želje. Ok, gremo naprej, Cene, kaj te še zanima?
4: Mene pa zanima, če ti zdaj le pade na pamet kakšna zres smešna stvar ali zabavna stvar, ki je bi lahko ocenil tudi kot najbolj smešna stvar v tvojem življenju, pa bi jo bil pripravljen deliti s vsemi poslušalci.
1: A se vam je kaj tazga vsem skupaj naredil, kakšna smešna stvar? Se ste skupaj skupaj, zikr se je kaj zgodil?
5: Ja, Neža se usedla na plastičen stol in pa se je
6: moj poč.
1: In je padla, ne?
6: Ja.
1: A si kaj naredila, upam, da ne.
6: Ne.
1: Ne, no hvala Bogu, vidiš. Nač, gremo naprej, Cene, imaš še ne par vprašanj, ne? Kaj še?
4: Pri nam na Škofji Loki zdaj le poleti je najbolj zaželjena roba sladoled. Imamo res dober sladoled. In katero okus je pa tvoj najljubši in koliko kepic pa lahko naenkrat poješ?
1: Aha, kjer sladoled imate najraj?
7: Jaz imam bolj čokoladne sladolede.
1: Čokoladne? Neža predvidevam isto, ne?
6: Ne, jaz imam pa sadne.
1: Ej, daj ga srat, le lih, tle sta si pa različna. Daša!
5: Jaz imam pa najrajši Oreo pa Nutello.
1: A tle smo pa že bolj zbirčni, videm, ok. V redu, Cene, kaj še?
4: Kaj je pa tista stvar, ki ti gre res dobro od rok, da si dobesedno enem boljših v svoji generaciji, da si ti tisti glavni, ki te pokličejo, da to praviš?
1: V čem ste pa vi tako dobri, da brekel, da ste pa res dobri, a pa da res to povladate?
6: Jaz bi rekel, da sem v teku dost dobra.
1: V teku, Andrej?
7: Jaz v matematiki in teku.
1: Wow, kaj pa Daša?
5: Jaz v matematiki pa nogometu.
1: V nogometu?
5: Ja.
1: Ja, to sem pa dela videl, ja. Tle se žogamo tudi in ja, priznam, Daša, res dobra. Ja, evo, Cene je vprašal vse, kar kaj je zanimal, ampak mi smo poklicali še enega znanega Slovenca. A veste, kdo je Saša Avsenik?
2: Ja.
1: Poznate, ne?
2: Ja.
1: Pa poznate tudi tola pesem. Ta je najljubši okus sladoleda od Daše.
0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Radijske počitnice so podprli.
8: Župan občine Trzin z občinsko upravo.
9: Domača trgovina Radovljica, Veronika Šolar.
8: Mikl D.O.O. Betonarna in nizke gradnje Bohin.
9: Gregor Benedik, obnove stanovanj in hiš na ključ Podnart.
8: Transles, D.O.O. Železniki.
9: Tesarstvo Kranjec, kakovost v vsakem projektu.
8: Finančno-računovodske storitve, Katarina Baloh.
9: Adil Gaši, super gradbeništvo in inženiring D.O.O. Šenčur.
8: Taksi Bohin, prevozi oseb in prtljage.
9: In župan občine Gorje z občinsko upravo.
1: No, a veste, kjera pesem je to zdaj?
6: Ja, Rafaela.
1: Rafaela.
5: Rafaela.

0: Gorenjske novice. Dobro jutro. Vlada je danes potrdila normativni plan dela do konca leta, ki na 79 straneh v ospredje postavlja zaveze iz koalicijske pogodbe in prenos evropskih direktiv. Plan dela so pretekli teden oblikovali na vrhu koalicije, v njem pa je nanizanih tudi več kot 90 zakonov oziroma spremembe zakonov, ki jih lahko poslanci na svojih klopeh pričakujejo še letos. Poglejmo na tuje. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v četrtek sporočila, da za uvoz iz 60 trgovinskih partneric uvaja nove carine v razponu od 10 do 12,5 odstotka zaradi domnevnega neukrepanja proti prisilnemu delu. Te carine bodo nadomestile začasne ameriške dajatve, ki jih je Trump uvedel v začetku leta, poročajo tuje tiskovne agencije. Nazaj domov. Na območju občine Radovljica poteka kar nekaj del, med drugim dela dobro potekajo v Kovaškem muzeju Kropa in na osnovni šoli Antona Tomaža Linharta, kjer poteka prenova kuhinje, več pa župan Ciril Globočnik.
1: Muzej v Kropi, tam pa delamo elektroinštalacije, ogrevanje in bo tudi velika pridobitev za muzej, ki bo praktično lahko 12 mesecev obratoval. Ta dela zelo dobro napredujejo, no potem pa eden ali pa celo najbolj pomemben projekt, ga bom omenil, je pa kuhinja v osnovni šoli Antona Tomaža Linharta. Vse se gradi v rokih, praktično so gradbena dela zaključena in pa moram reči, da bom rekel, se bo začela ogrejevati že tehnološka oprema in tudi tukaj je zagotovilo, da bo ob pričetku novega šolskega leta, torej s 1. septembrom, ta kuhinja obratovala s polnim zagonom.
0: Na Zmrzleku v občini Gorje potekajo številna dela, več o njih župan Peter Torkar.
2: Velik projekt vodooskrbe je tudi projekt povezovalnega vodovoda od vodnega vira Zmrzlek do vasi Grabče, kjer so črpališča za potrebe občine Gorje. Gre za 3-kilometrski odsek in v letošnjem letu želimo zgraditi nekaj čez kilometr dolg odsek tega povezovalnega vodovoda. Trenutno smo nekje na polovici gradnje tega povezovalnega vodovoda in lahko rečem, da gredo vsa dela po terminskem planu. Vodovod pa bo služil ne samo za vodooskrbo občine Gorje, bo zmanjšal tudi samo izgubo na vodovodnem omrežju, poskrbel bo za boljšo hidravliko.
0: Vreme. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri, tja do okoli 28 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet na cestah v smeri večjih mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na gorenjski avtocesti pa bodo predvidoma danes v popodanskem času odprli izvoz Kranu shod proti Ljubljani, prav tako pa danes tekom dneva bo zaradi odstranjevanja deviacije na odseku Kran zahod in vzhod proti Ljubljani promet potekal po odstavnem pasu. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, počasi strpno in previdno.

0: Na 1-3.
1: Ja, takole, ura je 7 minut čez 8 in točno 24 ur je minilo, odkar smo na zadnje poklicali na številko 113. Aleš Papler je z nami. Aleš, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Policisti smo na Gorenjskem v zadnjih 24 urah obravnavali 9 prometnih nesreč. Na območju Kranjske Gore se je lažje poškodoval kolesar, ki je padel preko krmila. Ostale prometne nesreče na Gorenjskem so se končale samo z materialno škodo. 4-krat smo posredovali po prijavi kršitve javnega reda in miru na javnem kraju in še 2-krat v zasebnem prostoru. Obravnavali smo še tatvino stvari manjše vrednosti, najdbo ponarejenega bankovca za 20 evrov, pa enkrat tudi mučenje živali. Pazite nase, srečno.
1: Aleš, najlepša hvala in miren dan še naprej želim.

0: oglasi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine? In to brez skrbi. Vse je šolskega seznama. Pri DZS ali na dzs.si.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: 29. praznik žetve na Žirovskem vrhu. Nedelja 26. julija od 11. ure dalje. Bogat kulturni, etnološki in sejemski program in predstavitev kmetijske mehanizacije SIP in traktorjev Lindner, številni razstavljavci, stojničari in zabava za otroke. Ob 15. uri ponovitev domače igre, nato veselica z ansamblom Banovšek. Vabi turistično društvo Žirovski vrh.

0: Gorenjce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenjce poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.
1: Otroce, zdaj pa takole, povejte, a se imate kaj fajn?
2: Ja!
1: Uživate, že kako mi čakate malco?
2: Ja!
1: Ne, to je rekel ne.
2: Daša!
1: Daša, dej no, povš pa vsa lačna, pa tisto pico boš, ko mi čakala. Se vem, kako je to. No, v glavnem, ja, jaz sem vam preobljubil en klic nekoga, je res?
2: Ja.
1: Kdo sem rekel, da je v poklicu?
2: Saša Avsenika.
1: In evo,
3: Monika Avsenika.
1: Tudi Monika pride, ja, definitivno, ampak najprej pa Sašo Živjo. Kakšno vprašanje imaš ti za te naše tri otroke?
4: Če bi bil ti šef doma, kakšna pravila bi uvedel?
1: Puh! To je pa dobro vprašanje. Kakšna pravila bi bil?
3: Daša, začni.
5: Čakaj, da razmislim.
1: Andreja, že ti veš, a pa Neža?
6: Ja, jaz bom itak doma gazda, tako da.
1: A ti si itak doma gazda? Ja. Ta je že prepriča, vidiš, Neža, ti. Sam bliže mikrofona pridete, slišmo. Da ne bo treba posode pomivati, na primer, a pa kaj tazga, ha?
2: Ja.
1: Ali nekaj tazga? Daša, kaj pa ti? Da se ploh cel dan igrala.
3: Ja.
1: To bilo super, ej, definitivno.
6: A pa ne veš, tebe rabil pospravljati.
1: Sploh, a ne? Ja, ja, vidiš, ja. Ne bo pravil orang, tako. No, ne boste verjeli, evo, kot sem ljubil, tudi Moniko imamo mi na telefonski liniji. Monika, Živjo, kaj bi pa ti vprašala naše otroke?
7: Če bi morala en teden preživeti brez telefona, kaj bi počela?
1: Punce, kaj bi vidi počela brez telefona?
3: Jaz bi se igrala zuni, pa tako družavne igre bi igrala.
1: Wow, to se znate? Se še znate igrati to?
6: Ja, itak.
1: Itak.
3: Pa psa bi božala.
1: Pa psa. Ok, Monika, naslednje vprašanje.
7: Če bi imela čarobno palico, kaj bi si pričarala v svoji sobi?
1: Punce, spet, kaj bi si vidi pričarali v svoji sobi? Veliki grač, ne vem.
6: Gugalenco.
1: Gugalenco bi imela Neža, Daša bi pa imela kaj?
3: Fuzbal igrišče,
1: mislim.
6: To tudi jaz mil.
1: No, a pa kaj skup igrata?
6: Ja.
1: Super, vidiš. Ja, Saša, daj spati na vrst, kaj pa tebe še zanima?
4: Če bi moral izbrati eno gospodinsko pravilo, ki ga delaš zavedno, kaj bi izbral?
1: Andrej, če bi mogel eno gospodinsko pravilo izbrati?
6: Žensko pravilo.
1: Ja, žensko, gospodinsko, žensko. Kaj bi?
6: Jaz.
1: Ja.
6: Jaz bi prštimlal mizo.
1: Mizo bi prštimljeval, pa hrano bi gor prinesel, pa to. Vidiš, kaj že narejeno se, a ne? Ta lušten del, super, se strinjam s tabo. Monika, evo, še zadnje vprašanje, kaj te zanima?
7: Katera je tvoja najljubša poletna pesem?
1: Poletna, pa nasplošno, kjera je taka vaša najljubša? Prej smo rekli, kjera že?
6: Za njo.
1: Za njo.
6: Pa slovenski vojak.
1: Tudi to bomo slišali, ampak smo rekli, da bomo najprej za njo. Ja, res, do to poje že, jaz sem že pozabil.
6: Vzrok pa biseri.
1: Bravo, mislim, ste pa kar dobro, imate znanje o tem. Super, ja, nič, dajmo slišati pola, ne?
2: Ja.
1: Saša reklamo, da moče, pa smo. Ajde.
0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenjce poletje še bolj zabavno.
0: Radijske počitnice so podprli
8: župan občine Trzin z občinsko upravo,
0: domača trgovina Radovljica, Veronika Šolar,
8: Mikl D.O.O. betonarna in nizke gradnje Bohin,
0: Gregor Benedik, obnove stanovanj in hiš na ključ Podnart,
8: Transles D.O.O. železniki,
0: tesarstvo Kranjec, kakovost v vsakem projektu,
8: finančno računovodske storitve Katarina Baloh,
0: Adil Gaši, super gradbeništvo in inženiring D.O.O. Šenčur,
8: taksi Bohin, prevozi oseb in prtljage,
0: in župan občine Gorje z občinsko upravo.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ja, takole, ura je 20 minut do 9, mi pa pogledamo, kaj se dogaja na cestah. Z nami je Vase Podkrižnik, dobro jutro.
2: Dobro jutro, oziroma dober dan, lep pozdrav, Gorenjska. Regionalna cesta oziroma glavna cesta Ilirska Bistrica je Jelšane je zaradi prometne nesreče. Za ves promet zaprta pri Mali Bukovici, obvoz je možen preko Novo Kračin, voznike tovornih vozil težje od 7,5 ton, pa opozarjamo oziroma na svet, obvoz je možen tudi preko Staroda. Na Dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh promet proti Novemu mestu ovira predmet na vozišču. Jutranja prometna konica je za nami, povečan promet v smeri večjih mest se umirja. Nekaj zastav je bilo, ostajajo pa tisti pred delovnimi zaporami. Tako je že zastoj na primorski avtocesti med počivališčema Ravber Komanda in Studenec. Zastoj je tako proti Kopru kot proti Ljubljani. Zamude pa tam trenutno okoli 5 minut. Cesta Novaki-Cerkno bo zaradi prireditve v Cerknem za ves promet zaprta danes in tudi jutri. Zapora bo med 16. popoldne in pol četrt zjutraj, obvoz pa bo urejen. Danes popoldne na Gorenjski avtocesti odprejo izvoz Kranjsko-Hod, ki je sedaj še zmeraj zaradi del zaprt proti Ljubljani. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Vasja, najlepša hvala. Evo, spet ta muska, otrocamo, kaj sonce napovedali mi.
3: Ja.
1: No pa dejmo, spet, kako smo navajen. Daša, tista prva. Na zdravje, Andrej. Kar dej, Daša.
3: Danes bo pretežno jasno. Čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopasti oblačnosti.
1: Tako, bravo, skor sva. Kopaste oblačnosti, naprej je Neža.
4: Najviše dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija.
1: Andrej, kaj pa kaj jutr praviš, kva bo?
5: Jutr po večini sončno, najniže jutranje temperature bodo od 7 pa do 12, na Primorskem okoli 14, najviše pa od 24 pa do 29 stopinj. Celija.
1: Super, najlepša hvala vsem trem. Se slišmo še, prav zelo kmal.
5: Ja.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

0: Oglasi.
1: Program radijskih počitnic podpira tudi Deko, Elvis Biberovič. Kakovostna in zanesljivo izvedena zaključna gradbena dela iz Tržiča.
2: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
3: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro. Zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
2: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.
0: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Pa smo prišli do konca tega tedna, no ampak kar nekaj zanimivih dogodkov nas še čaka. Nina Kostanšek, živjo.
2: Živjo.
0: Kaj nas čaka?
2: Ja, poletje je v polnem zamahu, vročina neznosna, dežja. No, ni ali pa je prehud.
0: Nekaj ga je bi bilo.
2: Nekaj je bilo. Ja. No, vas pa vseeno vabimo, da z nami odkrijete še kak kotiček pred domačim pragom, ki ga mogoče še ne poznate. V ta namen naj vas prijazno opomnimo na naša poletna vodenja in brezplačni turistični avtobus, ki vozi vsak vikend med 27. junijem in 30. avgustom. Iz Tržiča se tako lahko peljete v smeri kampa Podljubelj, vmesna postaja je Šentanski rudnik, druga smer pa pelje proti Dolžanovi soteski in naprej proti Riz Dolini in Jelendolu.
0: No, drugače pa vodniška služba turizma Tržič dobro dela?
2: V polnem zamahu. Dolžanovo sotesko in Šentanski rudnik si lahko o predhodni rezervaciji preko obrazca za najavo ogledate tudi z vodnikom. Več informacij in obrazec dobite na naši spletni strani www.visit-tržic.com.
0: No, ampak zanimivo dogajanje nas čaka tudi v avgustu. Nam zaupaš, kaj bomo lahko doživeli?
2: Ja, Tržiški muzej vas vabi na glasbene večere pod zvezdami v Park Radetski. Kar trikrat se boste letos lahko naužili vrhunske glasbe. Letos bodo namreč nastopili Ditka Trio in Feri Lajnšček, Kristina Obržan z Lovilci San in Marija Polak z vokalno skupino Plamen.
0: No, ampak to še ni vse, lahko rečeva za avgust.
2: Ja, avgust bo glasbeno obarvan.
0: Drži.
2: Muzika pelo in plesalo se bo.
0: Tako.
2: Konec meseca namreč prihaja tudi že 22. EU ples na starem Ljubelju. Ker je to še precej daleč konca avgusta, več informacij seveda sledi v vašem programu in na naši spletni strani.
0: No, do takrat pa lahko se učimo in plesati in mogoče tudi kondicijo pridobivati na starem Ljubelju.
2: Ja, se splača.
0: Drži.
2: Luštan bo.
0: Nina, najlepša hvala, lep vikend.
2: Enako.
1: Tržič. Odkri košček kraja tudi

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. V opozicijskih Svobodi in SD so kritični do manevra s podjetjem Progros, ki ga je poslanec Resnica Boris Smijič brezplačno prenesel na Roka Snežiča in naj bi zaradi izvršbe pristal v rokah poslanca in sokoordinatorja Levice Luke Mesca. Vodja poslancev Svoboda Borut Sajovic.
2: Postavimo se vsi mi zdaj v kožo ubogih delavcev, zaposlenih, ki sredstev in denarja plačila niso dobili. Vmes jim je to plačilo celo obljubljeno z upravičilom, za katerega vidite danes, da ni bilo iskreno. Gre za izigravanje zaposlenih, stisko njih, stisko njihovih družin, gre za izigravanje države, ki bo očitno ostala brez proračunskih sredstev in pa brez davščin in pa norčevanje iz ljudi.
1: Poglejmo na tuje. Ameriško pravosodno ministrstvo je v četrtek umaknilo sodne pozive novinarjem New York Timesa naj razkrijejo vire informacij o domnevni pomankljivi varnosti novega predsedniškega letala, ki ga je ameriški predsednik Donald Trump dobil v darilo od Katarja, poročajo ameriški mediji. Nazaj domov. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 1 uri in 59 minut zabeležili potres magnitude 4,5 v bližini Semmeringa v Avstriji. Čutili pa so ga tudi posamezni prebivalci severovzhodne Slovenije. Ocenjujejo, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, so se sporočili iz urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. V gorjah se pripravljajo na rušenje gorjanskega doma, več o tem pa župan Peter Torkar.
3: Gorjanski dom je v celoti izpraznjen, le del telefonske centrale, ki je imel preko 1400 priklopov telekomunikacije za območje gorja in bližnjih krajev, se bo pristavilo izven objekta Gorjanskega doma do 2. avgusta. 3. avgusta pa je predviden začetek rušenja, tako da se že veselimo priprave temeljev za gradnjo novega Gorjanskega doma.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri tja do okoli 28 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Predmet na vozišču na Dolenjski avtocesti ovira promet na prehitevalnem pasu med predoroma Debelih rib in Mali vrh proti Novemu mestu. Zastoje pa beležimo na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, prav tako med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. In pa tudi na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani beležimo nekaj zastojev. Na Gorenjski avtocesti pa bodo predvidoma danes v popoldanskem času odprli izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti, pa počasi, strpno in previdno.

0: Oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
2: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
1: Sobota, 25. julija, pa bodo za žurži tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
2: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
1: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.

0: Ja, nič, poglejmo nebo skupaj z mojimi pomočniki Andrej, Neža in pa Daša, kaj pravijo naši vremenoslovci. Kdo začne? Daša.
1: Daša.
0: Daša, dej.
2: Danes bo pretežno jasno. Čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti.
0: Bravo, Daša, tudi šlo bo že kar zelo, zelo super. Neža, naslednja si.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj Celzija.
0: Andrej, ti pa povej, kva nas čaka jutr?
4: Jutr bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje pa od 24 pa do 29 stopinj Celzija.
0: Ej, super, najlepša hvala vsem vam. A dovolite, da jaz preberem pa ceste?
5: Ja.
0: Hvala lepa. Ja, nič, na cesti Izola Sečovlje je promet urejen izmenično enosmerno pri Luciji zaradi prometne nesreče, zastoj pa med drugim beležimo na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru in tudi med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani ter na cesti Šmarje proti Kopru. Pa tudi štajerska avtocesta zastoji od Domžal proti Ljubljani, nekaj manjših zastojev. Na gorenjski avtocesti pa bodo predvidoma danes v popodanskem času odprli izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ni na vidiku, če pa ste na poti, srečno in previdno, pa se veste, z Radijem Gorenc.
6: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.
2: Ja, tole so frekvence Radio Gorenc, ura je 9:30, Neža, Daša in Andrej še vedno pri nas na obisku. Ja, takole otroc, no lej, mimo počas, da je zaključil ta naš jutranji program. Dajte mi povedati, kaj vam je bilo do zdaj najbolj všeč.
3: Daša, začni.
4: Daš. Ki smo se pogovarjali z
2: Cenetom Prevcem. Cenetom Prevcem, a si tenica Ceneta Prevca?
4: Ja.
2: Ja, pa vidva.
5: Ja, jaz tudi, da smo se s Cenetom Prevcem, pa da smo se pogovarjali s Cenetom Prevcem, pa da smo tudi govorili tole, pa že vreme.
2: Vreme, Andrej?
3: Vem pa, ker smo skoraj iz studija naredili granco, pa ker smo govorili s Cenetom Prevcem.
2: V glavnem žoga je še cela, ne?
3: Ja.
2: Dajte mi povedati, kako mi čakate malco.
3: Ja.
2: Kaj tako zdaj? Ste lačni, niste lačni?
3: Ja.
2: Ste že malce do mesa, ne?
3: Ja, sem lačen.
2: Krofov pa te pite. Ti si lačen?
3: Ja.
2: Na se boš kmalo jedel, bomo vsi skupaj kmalo jedel. A veste, kaj sem vas pozabil vprašati, ne, prejle? A vi sploh jeste pico?
3: Ja.
2: Jeste pico, kaj sem to mislil naročiti? Kjero pico imate pa ne, raj?
3: Daša. Jaz sem morsko.
2: Ti morsko?
5: Jaz sem navadno.
2: Navadno, Daša pa?
4: Sem pa z jajcem, pa hrenovcem.
2: Če tako, nekaj ekstra mora biti, sem te najmanjši, pa ne bolj zahtevan, ti. Hecam se.
3: Mal čovk.
2: Ej, kjer od vas je pa ne

0: Boljši kuhar.
1: Neža.
0: Popa,
2: popa jaz.
0: A popa ti, takoj za Nežo, ne?
2: Ja.
0: Pak jaz vem, da je Neža zelo dobra kukrca, zato ker jaz Neža te moram pohvaliti, jaz nisem vedel, da si tole pito sama spekla. Jaz sem mislil, da jo je mami dala. Mislim, delala.
3: Ne.
0: Ne, ti. E, res je dobra, jaz sem jo pol pojedel, tako da se upravičujem. Sej, imate dost še rogličkov pa tega,
2: ja.
0: Ne? Super, vidiš. Kdo pa od vas največ poje drugače?
1: Jaz ali pa Neža.
0: Ti ali pa Neža?
1: Ja. Ponovati jaz.
0: Kaj pa ta mal čuvavk tamle?
1: To mal pa bolj za okras je, za jest.
3: Samo učke so lačne.
1: Ja.
0: A učke so lačne, ja. Zdaj, glede na to, no, da so počitnice, jaz tvarjamo na te ful enega prostega časa, kaj najraj delate?
1: Taša, začni.
3: Jaz jim narejš kopat kam.
0: Kopat? Pa ful dobro, to veš, kaj danes gremo?
1: Ja, na Gorenjsko plažo.
0: Na res je, kopat se gremo. Kaj še radi počnete?
1: No, jaz pa najraj se družim sosedi, pa tudi se kopam. Ja.
0: Super, fuzbal, po moje, tudi,
1: ja,
0: tudi skupaj z Dašo, ne Daša?
1: Ja.
0: Daša tudi uživa v fuzbalu po žogi.
2: Jaz pa se vozim po dvorišču s kirojama, pa s kolesom, pa ja.
0: Pa to, a ne?
2: Ja.
0: Sej dosta, ne? Pa smo že zmatran. Ja,
3: mene
0: se res.
3: Pa tudi najbolj, če se kaj z družino tako igramo, kakšen odbojko ali pa fuzbal, tako sem ja.
0: Ja, seba si to, da se res lahko kar ekipo naredite.
3: Ja.
0: Čak, morje ste že omenili, da greste? Kam pa greste?
2: V Savudrijo.
0: Savudrijo, pa bliste že kje?
2: V Pirovacu.
1: Pirovacu.
0: Madoniš.
3: Jaz pa
0: tudi
3: z gasilci na
0: morju. Ja, pa še z gasilci ste bili na morju. Vi ste več na morju pa doma, no. Čak sem, Lihtono, mi smo prej nekaj pozabili povedati, ne. Vi imate še eno sestrco. Ne ja, sestrco, ja. Sestro.
1: Jaz imam tri sestre.
0: Ti imaš tri sestre, bogi ti.
1: Dašo,
0: ne hecate.
1: Nežo pa Jano.
0: E, koliko je pa Jana stara?
1: 18,
2: bo prvega septembra.
3: Prvi šolski dan, jej.
2: Čel se hitijen.
0: Kaj, Daša?
2: Neč.
0: Neč. Ja, kaj ćemo, dajmo še eno pozdrav. Rečemo živjo.
1: Živjo Jana.
0: Jo, če posluša.
1: Ingaja.
0: Kero pa ona pesem rada, kaj posluša. Pa kaj?
3: Zanzibar.
0: Zanzibar. Čuki. A je to ta? Ja, neč. Polje pa zavrtimo, no, sam tele reklame še čez pa bo, prav?
1: Ja.
0: Zmerno.
1: Ja.
0: Okay.
1: Adio.
4: Počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
5: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
4: Radijske počitnice so podprli.
5: Župan občine Trzin z občinsko upravo.
4: Domača trgovina Radovljica, Veronika Šolar.
5: Mikl D.O. Betonarna in nizke gradnje Bohin.
4: Gregor Benedik, obnove stanovanj in hiš na ključ Podnart.
5: Transles, D.O. Železniki.
4: Tesarstvo Kranjec, kakovost v vsakem projektu.
5: Finančno-računovodske storitve, Katarina Baloh.
4: Adil Gaši, super gradbeništvo in inženiring D.O.O. Šenčur.
5: Taksi Bohin, prevozi oseb in prtljage.
4: In župan občine Gorje z občinsko upravo.

0: oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!
2: 29. praznik žetve na Žirovskem vrhu. Sobota, 25. julija ob 19. uri. Premiera domače igre Kje je meja? Predstavitev kmetijske mehanizacije SIP in traktorjev Lindner, na to veselica z ansamblom Firbci. Vabi vas turistično društvo Žirovski vrh.
3: Poslušate Radio Gorenc.
4: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Dirka po Franciji 2026.
1: Ja, takole dirka po Franciji dosega vrhunec. Danes je na sporedu 19. etapa s ciljem naslovitem Alpe d'Huezouju. Predno pa se bo vse skupaj zares začelo, pa nam bo naš športni novinar podal par informacij o današnji etapi, kdo so favoriti in podobno. Aleš, živjo.
2: Ja, živjo, Bor, in lepo zdrav našim poslušalkam in poslušalcem na Radio Gorenc. Torej, zaključuje se letošnja dirka po Franciji, pred nami pa sta dve zares peklenski etapi v Alpah, kot se že sam omenil danes. 127,9 km dolga etapa, se pravi po številu kilometrov, ne ravno dolga etapa, ampak ta etapa vsebuje dva vzpona druge kategorije, en vzpon prve kategorije in pa tisti najbolj znameniti vzpon v Alpah, Alpe d'Huez, ki je vzpon ekstra kategorije, 13,8 km dolžine in pa povprečni naklon 8,1%. Z vzpon na Alpe d'Huez se bo tudi zaključila današnja etapa. Kaj pa lahko pričakujemo, pa je seveda drugo vprašanje, namreč jutri je na sporedu še hujša etapa, še predvsej hujša s tremi vzponi ekstra kategorije in enim vzponom prve kategorije, tako da bi se lahko danes zgodilo, da bodo tisti glavni kandidati za najvišja mesta tudi malce vrčevali z močmi, podobno kot je bilo včeraj, in spet bi se tudi danes lahko izoblikovala kakšna ubežna skupina tistih kolesarjev, ki v skupnem seštevku niso kandidati za najvišja mesta. Po drugi strani pa je tudi vprašanje, kaj se dogaja v ekipi Združenih arabskih emiratov. Dva dni nazaj je imel ogromno težav Adam Yates, včeraj je zaradi podobnih težav, želočnih težav, moral odstopiti Brandon McNulty in seveda pazljivost nikoli ni odveč. Pogačar ima sicer v zelo udobno prednost 4 minute in 32 sekund pred najbližjim zasledovalcem, to je Remco Evenepoel. Belgijec se po svojih izjavah v začetku tedna po dveh etapnih zmagah sprijaznil z drugim mestom na letošnji dirki po Franciji, ampak seveda, če bo zavohal krik, kot bi rekli temu, potem bo vsekakor tudi Belgijec napadal, če bo slučajno začutil, da je v težavah tudi, da je Pogačar. Tako da po tretji strani recimo pa bo Pogačar tudi spet v službi Isaka Del Tora, namreč ekipa Združenih arabskih emiratov želi Mehičana tudi pripeljati na končne stopničke na tej dirki in pa z njim pobrati tudi, vzeti tudi belo majico za najboljšega mladega kolesarja do 25 let. Tako da marsikaj bi se danes lahko zgodilo na tej etapi, kako pa bo vse skupaj potekalo, pa bo seveda pokazala sama dirka. Torej, dva vzpona druge, en vzpon prve in pa za zaključek vzpon ekstra kategorije na Alpe d'Huez.
1: Aleš, hvala za enkrat, več pa seveda popoldan, ko bo na sporedu 19. etapna dirka po Franciji. Sveta trojica tle pred mano, za koga navijamo mi?
3: Za Tadeja Pogačarja.
4: Za Tadeja Pogačarja.
1: No, tako se govori. Pa za vse naše, a ne?
3: Ja.
0: Dirka po Franciji 2026.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. V prvi letnik dodiplomskih, enovitih, magisterskih, študijskih programov, javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov za študijsko leto 2026-2027 je bilo v izbranem postopku prvega prijavnega roka na 18.905 razpisanih mest sprejetih 12.454 kandidatov. Kar 80% jih je bilo sprejetih na prvo študijsko željo, so sporočili z ministrstva. Na tuje. Koalicija 24 ameriških zveznih držav je v četrtek vložila tožbo proti vladi predsednika Donalda Trumpa zaradi nezakonitega zadrževanja proračunskih sredstev za pomoč po naravnih nesrečah, poročajo ameriški mediji. Nazaj domov. Obnova osnovne šole Antona Janša v Radovljici se je pričela, več v njej pa župan Ciril Globočnik.
1: Tukaj moram pa povedati, no, da so dela v polnem teku, dela potekajo po planu, odstranjena je bila garaža ob objektu osnovne šole. Seveda se bojo pa zdaj lotili predvsem mansarde, ker gre za to, da bo čim manj moten potem v nadaljevanju ob pričetku novega šolskega leta, kajti ta gradnja bo trajala kar 2 dobri leti in to se pravi bojo etapni cilji. Lahko pa samo rečem, da trenutno sem zadovoljen, da vsa dela potekajo po planu.
0: Na zmrzliku v občini Gorje potekajo dela na vodooskrbi, več o poteku del pa župan Peter Torkar.
2: Trenutno smo nekje na polovici gradnje tega povezovalnega vodovoda in lahko rečem, da gredo vsa dela po terminskem planu. Vodovod pa bo služil ne samo za vodooskrbo občine Gorje, bo zmanjšal tudi samo izgubo na vodovodnem omrežju, poskrbel bo za boljšo hidravliko, namreč glede na to, da je vodni vir zmrzlek višji od Oče jame, bo poskrbljeno, da bo napadec zajel tudi ves zgornji del zgornjih gori in s tem odpadajo črpališča in s tem prihranki tudi na energiji, ki črpa vodo iz Grabč proti zgornjim gorjam.
0: Investicija naj bi se zaključila do oktobra letošnjega leta. Vreme. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature danes se bodo pospele od 22 do 25 na Goriškem in Slovenski Istri, tja do okoli 28 stopinj Celzija. Ceste. Poglejmo na ceste. Nesreča na cesti Izola, Sečovlje, promet je tam urejen izmenično enosmerno pri Luciji, zastoje pa beležimo na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Tudi na cesti Šmarje Koper beležimo zastoje in pa na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani beležimo nekaj zgoščenega prometa. Na gorenjski avtocesti bodo predvidoma danes v popodanskem času odprli izvoz Kranj-vzhod proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: Oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
2: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
1: Sobota, 25. julija, pa bodo za žurži tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
2: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
1: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Na voljo samo na vhodu na prizorišče.
0: V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambel Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.

Tone Pavček. Dober dan, življenje. Življenje, visoko, veliko, večno, kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje v kdo ve kam. Skozi solzenja, cvetenja, sorenja, na severni in na južni tečaj, v dolino solz in na goro vstajenja in zmeraj znova sebi nazaj. Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti. Dober dan, posvečena noru. Dober dan, mila ptica mladosti in tvoja pesem, dar in skrivnost. Dober dan, življenje, silno in milo. Kot na praznik prihajam v tvoji hram in šepetam na uho besedilo zaljubljeni.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V prvi letnik dodiplomskih enovitih magisterskih študijskih programov javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov za študijsko leto 2026-2027 je bilo v izbirnem postopku prvega prijavnega roka na 18.905 razpisanih mest sprejetih 12.454 kandidatov. Kar 80% je bilo sprejetih na prvo študijsko željo, so sporočili z ministerstva. Tudi letos se občina Komenda pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, ki spodbuja trajnostne načine premikanja, zdrav življenjski slog in varnejše prometno okolje za vse generacije. V tednu dogajanja, ki bo od 16. do 22. septembra, bodo pripravili raznolik program, s katerim bodo obiskovalce spodbudili k razmisleku o pomenu aktivne mobilnosti ter predstavili številne možnosti, kako lahko vsak posameznik prispeva k bolj trajnostni prihodnosti. Občina Gorje za več kot 25.000 stalnih uporabnikov dela Gorenjske odgovorna za zaščito virov pitne vode. O uredbi pa župan Peter Torkar.
2: Prav zato je bil leta 2014 sprejet tudi sklep občinskega sveta, da pristopimo k uredbi za zaščito vodnih virov. In glede na to, da smo že od leta 2014 poslali na ministrstvo vse strokovne podlage za zaščito vodnega vira Ovčje jame, ki pokriva vsa ta področja uporabnikov, smo luč te uredbe ogledali šele 3. aprila 2026.
1: Poglejmo na tuje. Iranski zunani minister Abbas Araghchi danes države po svetu posvaril pred sodelovanjem o ameriških napadih na Iran. Predtem je Teheran sodelovanje v agresiji obtožil Združeno kraljestvo, ki se je odzvalo z besedami, da je pripravljeno braniti svoje državljane in interese, čeprav njihov pristop do konflikta ostaja nespremenjen.
0: Vreme.
1: Pretežno jasno vreme imamo, najvišje dnevne temperature danes se bodo pospele do 25 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno, temperature gremo malce višje, do 29 stopinj.
0: Ceste.
1: Brez večjih posebnosti na naših cestah, malo bolj počasi gre sicer na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, zastoji tudi med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Toliko za enkrat, miran dan in srečno pot.

Oglasi. Konjeniški klub Komenda to soboto ob 16:30 vabi na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda. Lovski dom, Lovska Bled, ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini.

0: Oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
2: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
1: Sobota, 25. julija, pa bodo za žurži tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
2: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
1: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
3: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem.
1: Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta.
3: Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8 do 20. ure. Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ajsa, avča, joj, kurje oko. Humorno satirična rubrika. Ko je Jernej Vrtovec postal minister za infrastrukturo in energetiko, je najprej zaropotal po Darsu, kot da je osebno odkril, da so na slovenskih cestah zastoji. Upravi je očital nesposobnost, nepravilnosti pri novi poslovni palači in napovedal, delal boste po noč. Vozniki so za hip verjeli, da bodo po noči gradili ceste. Naivno. Po noči se pri nas predvsem menja direktorje. Andrej Ribič, dotedani direktor Darsa, je zato predlagal sporazumno rešitev. Lep izraz za kadrovski pretep v rukavicah, če ne odideš sam, ti oblast prijazno pomaga skozi vrata. Dars bo zdaj vodil Anton Guzej, nekdani generalni direktor TV Slovenija. Končno, končno prava odločitev. Cest morda ne bo nič več, pa nič hitreje, bodo pa zastoji dobili program. Pri Domžalah bo Miša Molk spraševala voznike, kako se počutijo po 3 urah čakanja. Pri Šentjakobu bo Mario vodil kviz, bo kolona dolga 10 ali 15 kilometrov. Pri Novih Jaršah bo raketa pod Kazovcem. Na Štajerski avcesti pa bo Marjanca, da bo človek vsaj vedel, zakaj stoji. Tako bo asfalt miroval, promet bo stal, televizijski arhiv pa bo tekel. Slovenija bo končno dobila prvi cestni sistem, kjer ne prideš nikamor, si pa kulturno obogaten. In to je naše kurjevko. Ceste so še vedno zamašene, le minister Vrtovec ima boljši program.

Pri nas je po vsakih volitvah vse po starem. Zamenjajo se obrazi, stolčki, službeni avtomobili, izgovor pa ostane isti. Za vse je kriva prejšnja vlada. Nova koalicija še niti dobro ne najde strani še v vladni palači, pa že odkrije, da je država tik pred propadom. Prejšnja vlada naj bi bila razsipna, nesposobna, neodgovorna in naj bi v proračunu pustila luknjo, skozi katero bi lahko brez težav zapeljali še drugi tir, tri oklepnike in polovico ministrstev. Tako vsaka vlada začne iz nič začne. Vsaj tako pravi. In ker pri nas vsaka vlada začne na nuli, ni čudno, da smo po vseh teh letih še vedno tam, na nuli. Let puf je vsakič malo višji, ministrstev nekoliko več, državljanov, ki vse to plačujemo, pa nekoliko manj. Kurje oko zato novi vladi predlaga preprosto rešitev. Naj namesto novih svetovalcev, državnih sekretarjev in pod dobro plačanih strokovnjakov nabavi akvari zlato ribico. Ribica izpolni tri želje, kar je več kot večina koalicijskih pogodb izpolni v 4 letih. Prva želja naj bo gnar, druga pamet, tretja pa naj bo dovolj velika luknja, kamor bodo po koncu mandata lahko skrili vse neizpolnjene obljube. Morda bo zlata ribica res želje izpolnila. Poskusati je vredno, kaj ne de. Slabše od sedanjih vladnih čarovnikov skoraj ne more biti.

Slovenija je v šoku! Gorivo se je podražilo. Kdo bi si mislil, da bo predvolilna pravljica veljala zelo kratek čas na bencinskih črpalkah. Bencin je poskočil na 1,64, dizel na 1,85, kurilno olje na 1,46 evra. Kmetje pravijo, da jih bodo nove cene uničile. Zato so s traktorji prihiteli v Ljubljano. Obkolili so parlament. Končno so poslanci dobili stik z realnostjo, čeprav samo skozi zaprta okna službenih avtomobilov. Na noge so skočili tudi avtoprevozniki. Zablokirali so ceste od Maribora do Celja, od Domžal do Ljubljane, od Karavank do Vodic in od Grosuplja do Novega mesta. Promet stoji, država pa napreduje v prostem teku. Celotno vstajo vodi Zoran Stevanović, Ostržek, večna neresnica resnice. Izračunal je, da bi lahko liter goriva stal približno 1,10 evra, če bi država znižala trošarine, davke in druge priboljške, s katerimi se hrani proračunski aparat. Bravo, Zoki, ti si naš! Škoda je le, da je bila ta čudežna matematika najbolj glasna pred volitvami. Zdaj, ko so se junaki udobno usidrali v fotelje, je gorivo drago, ljudstvo jezno, obljube vozijo na rezervi. Zbudite se, Slovenca, pravljica je konc, Ostržek je v parlamentu, nos pa še vedno raste.

0: živca sva.
1: Nekoč so govorili, da je bilo v Jugoslaviji izkoriščanje človeka po človeku. Danes je drugače, danes je ravno obratno. Takrat naj bi nas kradel Beograd. Danes nas kradejo naši, domači, slovenski, z rodovnikom, kravato, poslansko in direktorsko ali nadzorniško izkaznico v žepu. In to naj bi bil napredek. Če je nekoč denar izginil proti jugu, danes izgine v davčne oaze, svetovalne pogodbe, preplačane projekte, družinska podjetja in žepe ljudi, ki nam potem po televiziji razlagajo, da moramo vsi zategniti pas. Oni pa si zategnejo kravato, narod pa pas. Pri nas kraja sploh ni več kraja. Če revež ukrade salamo, kriminalec! Če gospod v obliki izčrpa podjetje, odpusti delavce in odnese milijone, je sposobnež, poslovnež, vizionar, kandidat za nagrado, ma se ni ukradu, znašel se je. Milijone so pa zgine, samo spremenili so lastnika. Včasih smo imeli lopove iz Beograda, danes imamo pa domače lopove, zato smo lahko narodno ponosni. Naša kraja, naši računi, naši tajkuni, naši politiki, naši idioti, ki vse to vedno znova plačamo. Najlepše pri vsem tem pa je, da nas po vsaki kraji še prepričujejo, da smo živeli nad svojimi zmožnostmi. Oni odnesejo milijone, mi smo pa krivi, ker smo kupili nov pralen stroj. Kurjevko prav, država ni bankomat za državljanje, je samo postrežna blagajna za izbrance Kanede.

dopisnik Joža, ki je Boža, je rekel, da ima njegov prijatelj Tone tako žleht ženo Francko, da kadar Francka reže čebulo, čebula joka.

0: Ajsa, avča, joj, kur je oko?
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.
2: Prosim.

Sprosti se, vikend je tu in uživaj.

0: Oglasi.
1: 29. praznik žetve na Žirovskem vrhu. Nedelja, 26. julija od 11. ure dalje. Bogat kulturni, etnološki in sejemski program in predstavitev kmetijske mehanizacije SIP in traktorjev Lindner, številni razstavljavci, stojničari in zabava za otroke. Ob 15. uri ponovitev domače igre, nato veselica z ansamblom Banovšek. Vabi turistično društvo Žirovski vrh.